dete, a kazaljke od sata, ko ptice će da lete. Od crno-belih slika napravit će konfete, retuširana lica od prašine i sete. I kažu bit će kriza ko 30 i neke, izgoreće će sve šume, presušit će sve reke. A u meni su te godine još dovoljno daleke da ne vidimo svetla.

a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
2: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil regular 4,5 kilograma 24,95.
1: Amco Commerce. Najbliži vama.

Tražite vrhunsku čistoću za dom i vozilo. Autopraonica Eldo ima rješenje. Prepustite tepihe profesionalcima jer Autopraonica Eldo nudi mašinsko pranje, centrifugalno ispiranje, komorno sušenje i pakovanje uz besplatan dolazak i dostavu na vašu adresu. Za sve koji nisu u mogućnosti, naš tim pruža pomoć i pri podizanju te vraćanju tepiha direktno u prostoriju. Također vršimo uslugu pranja automobila aktivnom pjenom, kako putničkih, tako i teretnih vozila. Autopraonica Eldo. Vaša čistoća je naš posao. Ulica doktora Karameha, broj 6. Telefon 061 988 970. Autopraonica Eldo.

Pri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: selekcije i predstave u najboljem svjetlu. Koga traže? Kandidate sa radnim iskustvom u različitim industrijama. One koji žele novi izazov ili bolju priliku. I mlade i iskusne profesionalce, jer svaki profil može biti tražen. Bez obzira da li ste iz oblasti administracije, prodaje, proizvodnje, IT-a, financija, logistike ili nekog drugog sektora, vaša prijava je važna. Kako se prijaviti? Potražite članak na portalu mojposao.ba unutar kojeg ćete pronaći link formulara. Dovoljno je da unesete svoje osnovne podatke, CV i postajete dio baze kandidata.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Ribnjak Janj, DOO, zapošljava na poziciji radnik u pogonu za preradu ribe. Lokacija rada, Banja Luka. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Walter, BBQ, DOO, Brčko distrikt BiH, zapošljava na poziciji roštilj majstor. Lokacija rada, Banja Luka, Brčko, Doboj. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 26.6.2026. Agencija mojposao.ba za svog klijenta iz proizvodnog sektora u potrazi je za novim članom tima na poziciji inženjer zaštite na radu i zaštite od požara. Mjesto rada, Ilijaš. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Bingo, DOO, zapošljava na više pozicija. Skladištar, vozač dostavljač, viljuškarista. Mjesto rada, Sarajevo. Više o oglasima i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Best i Team DOO zapošljava više kandidata na poziciji savjetnik za klijente. Lokacija rada, Sarajevo, Tuzla. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja. Tako.
0: Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
3: Radio Kožne
4: 101,5 MHz.

0: pa je otišao kod tetke Ramize. Otišli smo tamo i zatekli kiflu. Tetka se derala na nas. Znate li vi koliko je njegov otac strog? Spremam se ići da ga spašavam od oca, reče ljutito tetka. Ne znate vi njegovog oca, ubio bi ga ako bi donio dinar manje.
1: Kifla, hajde sa nama, pozva ga Jota. Sad svi pare na sunce.
0: Skupi smo novca što smo imali kod sebe, ali nam je falilo još 50 dinara.
2: Ali ja ne smijem kući, snuždeno će Kifla, da imam sav novac kod sebe, a ovako...
1: Ne vrini Kifla, umirivao ga je Feri. Svratit ću do strica i od njega tražiti petobanku.
0: Na večer su svi dječaci prodavali perece ispred kina, pa su praznu korpu vratili Kiflinom ocu Safetu. Jota je šaljivo rekao Kiflinom ocu da u buduće naponi do vrha korpu perecama, da imaju šta prodati prije početka predstave.
2: Tekst čitali Adin Drakovac,
1: Ema Hubjer
0: i Emir Bardak.
2: Tonska montaža i realizacija Haris Šošo.
0: Našim slušateljima želimo ugodan ostatak vikenda. Lijep odmor u stalase najboljeg radija. Radija Goražde. Lijep pozdrav!

Još kroz kosu prstima me budi, pa bude tu dok oči otvorim, onda ode bez glasa.

0: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.

Tražite vrhunsku čistoću za dom i vozilo. Autopraonica Eldo ima rješenje. Prepustite tepihe profesionalcima jer Autopraonica Eldo nudi mašinsko pranje, centrifugalno ispiranje, komorno sušenje i pakovanje uz besplatan dolazak i dostavu na vašu adresu. Za sve koji nisu u mogućnosti, naš tim pruža pomoć i pri podizanju te vraćanju tepiha direktno u prostoriju. Također, vršimo uslugu pranja automobila aktivnom pjenom, kako putničkih, tako i teretnih vozila. Autopraonica Eldo. Vaša čistoća je naš posao. Ulica doktora Karameha, broj 6, telefon 061 988 970. Autopraonica Eldo.

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
2: Quelle carte artistique vous les jugerez? Ils ont travaillé.

Bračni par iz Velike Britanije priznaje da prolazi kroz težak period nakon što su naprasno izgubili 3,5 miliona eura u bitcoinima. Sve je počelo kada je Ellie Hart odlučila da pospremi kuću i naišla na USB stick. Nalazio se u fioci sa starim računima i istrošenim baterijama, pa ga je bacila zajedno s ostalim smećem. Pretpostavila sam da je to stari USB iz mojih školskih dana, pa nisam puno razmišljala, kazala je. Nekoliko dana kasnije suprug Tom nije mogao da pronađe mali stik i pitao je Ellie da li ga je vidjela. Tada je nastala opšta panika. Čim je postavio pitanje, smrzla sam se. Odmah mi je sve bilo jasno, srce mi je stalo. Rekla sam mu, mislim da sam ga bacila.

U trenutku sam se razboljela, kazala je žena. Supružnici su odmah pretražili bačene kese sa smećem, nadajući se da USB još nije otišao u nepovrat. Postojala je nada, ali sam duboko u sebi znala da je već prekasno, dodala je Ellie, opisujući svoju grešku kao najgoru koju je ikada napravila.

0: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
1: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
0: Amco Commerce. Najbliži vama.

Tražite vrhunsku čistoću za dom i vozilo. Autopraonica Eldo ima rješenje. Prepustite tepihe profesionalcima jer Autopraonica Eldo nudi mašinsko pranje, centrifugalno ispiranje, komorno sušenje i pakovanje uz besplatan dolazak i dostavu na vašu adresu. Za sve koji nisu u mogućnosti, naš tim pruža pomoć i pri podizanju te vraćanju tepiha direktno u prostoriju. Također, vršimo uslugu pranja automobila aktivnom pjenom, kako putničkih, tako i teretnih vozila. Autopraonica Eldo. Vaša čistoća je naš posao. Ulica doktora Karameha, broj 6. Telefon 061 988 970. Autopraonica Eldo.

kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge. Vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama Imamovića broj 20 Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061 263 332.

Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 16.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj. Otvoreni program.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci.

0: Idemo dalje, poštovani slušalci. Gospodin Muhidin Obuća, direktor Osnovne muzičke škole Avda Smajlović, ponovo s nama na telefonskoj liniji. Direktore, čujemo li se?
1: Čujemo se.
0: Evo, dakle, možete nastaviti. Govorimo o radu vaše škole, dobrim rezultatima. Proteklih dana, dakle, vaši učenici učestvovali su i na internacionalnim takmičenjima u Crnoj Gori i Hrvatskoj. Dobri su rezultati. Čestitamo, pa evo, da čujemo više informacija od vas.
1: Hvala. Sad mi je malo nezgodno nastaviti jer ne znam gdje me prekinulo. Međutim, zaista jedan divan vikend iza nas. Dakle, Hana Čatović, klasa Belkisa Vehabović i Amina Dučić, klasa Mahir Vehabović, učestvovale su na internacionalnom takmičenju Adriatic

0: Piano Fest u Herceg Novom i osvojile zaista divne nagrade. Hana je osvojila drugu nagradu, a Anina Dučić prvu nagradu. Također naš učenik iz klase Bakira Vehabovića, učenik gitare u Omišu u Hrvatskoj na internacionalnom takmičenju Male žice Dalmacije osvojio je prvu nagradu. I eto, tako na najljepši mogući način predstavio našu školu, naš grad, kanton i državu.
1: Direktore, koliko je značajno učešće na ovakvim međunarodnim smotrama za učenike, odnosno školu?
0: Pa jako je važno da škola ima taj neki omjer, da tako kažem, u odnosu na ostale, na druge škole. I baš nekako ovih dana ponosan sam kada moje kolege kažu kako vi izgovaraš da tako dobre nagrade osvojite. Mi smo zaista u moru škola, muzičkih škola, da kažem mala škola, i prostorno i kadrovski i po broju učenika. Mi imamo nekde 150 učenika i mala smo škola u odnosu na mnoge škole koje učestvuju na ovakvim takmičenjima. Ali opet smo sretni da osvajamo dobre nagrade i da predstavljamo se u najboljem svjetlu.
1: Dakle, to ono što je, recite.
0: Zaista ova takmičenja i van nastavne aktivnosti su najveći ukras jedne odgojno-obrazovne ustanove. Sad, da mi edukujemo učenike, da tako kažem, samo da imamo onu osnovnu nastavu u kabinetu, individualnu nastavu, rad sa učenicima na evo gitari ili nekom određenom instrumentu, to bi bilo, i tu bi se postigli rezultati. Međutim, za te rezultate, ne bi tih rezultata ni sam nastavnik, možda ni učenik, bili dovoljno svjesni. Tako da je jako bitno izaći iz škole, pojaviti se, a svakako predstaviti svoju školu, svoj kraj, svoje.
1: Naravno, tokom proteklih mjeseci, inače, učenici su učestvovali na brojnim takmičenjima i više nego odlični. Rezultati sigurno je to potvrda kvalitetnog rada nastavnika, odnosno učenika.
0: Pa, cijela ova školska godina od samog početka nekako je krenula. Već 2. septembra imali smo nastup jedne učenice na Trgu branilaca, bilo je svečano otvorenje jedne banke i tu su nas pozvali. Dakle, 1. septembra je počela nastava i mi smo već 2. imali jedan nastup. Što se tiče tih nastupa, bilo ih je u okviru nekih 25, da kažem, nekih svečanosti. Na 25 svečanosti su učestvovali naši učenici. Da li hor, da li orkestar, da li i hor i orkestar, da li naši solisti na svim instrumentima, što je u toku jedne školske godine, kada se uzme u obzir da je nastavni proces tekao redovno, da je nastavni plan i program u potpunosti, da kažem, ostvaren. 25 nastupa učenika je zaista impozantan jedan broj. Škola je organizovala 24 koncerta od početka, dakle, školske godine do danas. I ako Bog da, evo odmah da najavimo, 22. ako Bog da, u ponedjeljak, dolazi naš je sugrađanin. 22. dakle u ponedjeljak u 18 sati počinje koncert Omara Hukića. Omara Hukića, evo, možda u Goraždu više znamo zbog njegovih divnih roditelja Almira i doktorice Naide Hukić, akademske profesorice na Muzičkoj akademiji. Dakle, Omar će održati jedan koncert u ponedjeljak u našoj sali. Dakle, mladi pijanist koji je fantastičan zaista. Pa evo, ovu priliku koristim da pored naših učenika klavira, naših nastavnika, neko od sugrađana naših ko sluša ovu emisiju da dođe u ponedjeljak u 18 sati u vašu koncertnu salu, zaista bit će sigurno koncert za uživanje.
1: I mi naravno pozivamo vas sve građana Goražda da dođu, Omari, naše dijete.
0: Tako. Tako je, tako je. Dakle, bit će to 25 koncerata koje

0: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
1: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil regular 4,5 kilograma 24,95.
0: Amco Commerce. Najbliži vama.

Tražite vrhunsku čistoću za dom i vozilo. Autopraonica Eldo ima rješenje. Prepustite tepihe profesionalcima jer Autopraonica Eldo nudi mašinsko pranje, centrifugalno ispiranje, komorno sušenje i pakovanje uz besplatan dolazak i dostavu na vašu adresu. Za sve koji nisu u mogućnosti, naš tim pruža pomoć i pri podizanju te vraćanju tepiha direktno u prostoriju. Također, vršimo uslugu pranja automobila aktivnom pjenom, kako putničkih, tako i teretnih vozila. Autopraonica Eldo. Vaša čistoća je naš posao. Ulica doktora Karameha, broj 6. Telefon 061 988 970. Autopraonica Eldo.

Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardor 750/825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Emisija je kreirana u okviru projekta Unapređenja učešća djece u donošenju odluka za poboljšana prava djeteta i demokratije u Bosni i Hercegovini, koji implementiraju World Vision BH fondacija i udruženje Naša djeca Sarajevo u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava izbjeglice, a uz financijsku podršku Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Sadržaj ovog materijala je isključiva odgovornost Udruženja Djeca Evrope i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije, World Vision Bosne i Hercegovina, ni Udruženja Naša djeca Sarajevo. Udruženje za kreativni razvoj Djeca Evrope zahvaljuje se organizaciji Naša djeca Sarajevo na svestranoj podršci u realizaciji projekta Mislim i hoću da kažem.

0: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
1: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
0: Amco Commerce. Najbliži vama.